samröðum við döfur á borði Gauðum í kjensli og öllum mennsjöslíðum sambandum Gauðum munna samfyrringar til frema fyrir frí og návun Ég gauðum mig penga skapnum sem ég haf glemt kóðuna til Við gauðum að vustum handan auðing Við krekku blunda fyrir fjalla allt sem farin í aftan línu Gauðum til okkur Ég glæði mig allt í hverju gauðum til þetta Akkur að þeir skal brúka það

0: Við að hort Glory Gaynor við fantastiske besöginu I Will Survive frá 1988. Við skal njóta henni enra besögi, men hendan nekv eldre, One Way Ticket, ver besögin á singleplatinu sjá Nils Daka frá 1988.
1: Choo-choo-trainer tugging down the track Gotta travel
0: Asriyan John Nils Daga som blev ett störst hit var O'Carroll.

tímið sinn. Hún var falsk, hún var sam höstens kolluvinn. Og ég minnis unnar vorens blómsterdruss. Jæ, að Jósefína fikk til første kuss. Men ég minnis jó dessverre første vinterkvelden som